0: está trabajando junto a esta empresa para determinar cómo se produjo esa intrusión. 8 y 20, 7 y 20 en Canarias.
1: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
2: Moi bos días. A Xunta acusa o Ministerio para a Transición Ecolóxica de tentar limitar de novo os usos do litoral mediante unha reforma dos criterios. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, insta mesmo os concellos a presentar alegacións contra esta reforma. De seguido, lle lo contamos e falamos tamén de outros asuntos. Antes de nada, a previsión para este xoves 23 de xullo.
3: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
2: Segundo Meteo Galicia, comenzarán a debilitarse as altas presións. O día comeza co ceo moi nubrado, agás no leste de Lugo e Ourense. As nubes baixas e as néboas iránse retirando e a partir do mediodía os ceos quedarán pouco nubrados ou despexados en xeral no centro e sur da comunidade con máis nubes no norte. Pola noite poden caer chubascos illados e ocasionais na franxa atlántica. As temperaturas baixarán notablemente, especialmente na metade oeste. As máximas oscilarán hoxe entre os 33 graus de Ourense e os 22 da Coruña. Os ventos soprarán frouxos do sur e do noroeste na metade norte. Imos coñecer cal é a situación en cada cidade. Comezamos na Coruña, Fernán Roca.
4: Temos 17 graus e o ceo nubrado. En Ferrol tamén hai nubes e 18 graus. Repsol contará con máis de 130 millóns de euros para unha planta de producción de hidróxeno renovable na refinería da Coruña, unha subvención que vende conceder o Instituto para a Diversificación e Aforro de Enerxía. A petroleira ten 5 anos para poñer en marcha este proxecto.
2: Lugo, Mónica Santos.
5: En Lugo, ceos cubertos en 17 graus. En veciños da Rúa dos Viños se movilizan contra o botellón e veñen de remitir un escrito á valedora do pobo pedindo a súa intervención. Din estar fartos de sufrir cristais en rotos, urines, pintadas, consumo de droga e música a todo volumen.
2: Ourense, Paco Sarria.
6: 18 graus a destora. O Concello de Ourense mantén o liderazgo en morosidade. Segundo os últimos datos do Ministerio de Hacienda correspondentes ao mes de maio, encabezamos a lista de débeda comercial por habitante. Esta é de 308 euros que cada veciño adebeda ás empresas que prestan servicios no consistorio e as que en total son adebedados 32 millóns de euros.
2: Vigo, Víctor Blanco.
7: Ceos con claros e nubes, 18 graus de temperatura, 3 vehículos implicados, 5 persoas feridas, unha delas de gravidade, e o balance do último sinistro acontecido na A55, concretamente no Concello de Mos, nas curvas de Tameiga, o que confirma este tramo como un dos puntos vermellos de sinistralidade da red viaria estatal.
2: Pontevedra, Juan de Sola.
8: Ceos mayoritariamente despesados, algo de brétema na costa e 17 graus de temperatura. No hai prazas nos campings das Rías Baixas de cara ao próximo mes de agosto, establecementos que xa están o 100% de ocupación durante este mes de xullo, e parece que medra tamén a demanda de prazas para furgonetas camper, autocaravanas e bungalows.
2: En Santiago, Ramón Castro.
9: En Santiago e Barbanza, a nubosidade arestora, temos danza 6 graus. A alcaldesa Goretti San Martín destaca en Onda Cero a colaboración entre Policía Nacional e Policía Local para incrementar a seguridade e vixiancia en Santiago, mentres o PP reclama maior presencia da Policía Local ante a vaga de roubos en vehículos. O empresario Galeb Haber pronunciou o pregón das festas do Apóstolo dende os balcóns do Pazo de Raxoi, sinalando que o mellor de Compostela é a súa xente.
2: Son as 8:23, con Nuria Gestal na técnica, ata e media. Repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
3: Onda Cero.

0: O 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra, do que construímos entre todos e todas, da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: Galicia é unha cultura, unha maneira de entender a vida, unha forma auténtica de facer as cousas. As máis de 7.000 familias de Coren están no corazón desta terra. Elevan desde aquí o mellor de Galicia ao mundo. Celebrar o Día de Galicia e cuidar o auténtico. Coren, 100% galegos.
2: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web informateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
3: A Xunta acusa o Ministerio para a Transición Ecolóxica de tentar limitar de novo os usos no litoral cunha reforma dos criterios para establecer a liña de deslinde que suporía avanzar no seu obxectivo de modificar unilateralmente a legislación de costas. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, anima por carta aos concellos costeiros de Galicia a presentar alegacións a unha reforma normativa que considera unilateral e impulsada pola porta de atrás. E Recursos de Galicia é unha sociedade mixta entre a Xunta e capital privado creada para garantir a repercusión no territorio do valor xerado polos recursos naturais. Participan a Nestora 32 empresas cun capital de 40 millóns de euros e a Xunta abre unha nova participación para cada los 100 millóns. O PSDG critica esta decisión porque a comercializadora de RDG está en proceso de inhabilitación polo Ministerio de Transición Ecolóxica. A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, e o delegado de RDG, Emilio Bruquetas, defenden o labor desta sociedade.
4: Continuar fortalecendo, dende o punto de vista financeiro, a sociedade para ter, polo tanto, máis capacidade para continuar investindo e, ao final, pois o que estamos intentando con esta sociedade é abaratar a enerxía.
5: A comercializadora RDG non estuvo nin está inactiva. Dende o principio traballamos para ter todos os recursos e facelo ben e poder operar en todos os mercados.
3: E unha previsión para esta xornada, chega ao Pleno do Congreso a emenda do Senado pola P9 que recolle o texto orixinal que fora aprobado por unanimidade no Parlamento Galego. A conselleira de Vivenda di que BNG e PSOE teñen unha oportunidade de ouro para aprobar o traspaso da autoestrada a Galicia sen hipotecas. E o Pleno do Consello Xeral do Poder Judicial desestima por só un voto de diferenza os recursos de alzada do xuiz Luis Villares e de Xuizas e Xuices para a Democracia contra a decisión do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de apartalo da sección terceira da Sala do Contencioso Administrativo a encargada de decidir sobre proxectos eólicos para trasladar a sección cuarta. Nun comunicado, a asociación tacha de lamentable o corporativismo do que acusa o Pleno do Consello por avalar esta decisión que consideran arbitraria. E falamos tamén do novo plan de normalización lingüística. O PPDG agradece a actitude que califica de proactiva de PSDG e de Democracia Ourensana na reunión das últimas horas no Parlamento na procura dun consenso. A seguinte convocatoria está fixada para o martes. A primeira xuntanza non acudiu o BNG. A deputada do PP, Carmen Pomar, lamenta esta actitude.
6: Eles o que queren e elas é unha xuntanza bilateral co presidente da Xunta de Galicia, unha xuntanza que ademais pois lles colocaría nunha situación de privilexio frente aos demais grupos parlamentarios, non? Nos coidamos que esta institución, o Parlamento, é a institución onde se debe debater este documento, un documento que ademais achegase ao Parlamento non dende o Goberno de Galicia, mas dende a sociedade galega.
3: Responde ya a viceportavoz do BNG. Noa Presa se insta o presidente da Xunta que tome a man tendida dos nacionalistas para a revitalización da lingua galega. Indica que polo de agora o PP só fai propaganda e se agocha detrás das pancartas en contra do galego. O PSDG cree que foi unha toma de contacto esta primeira reunión e que co documento sobre a mesa aportarán as melloras que creen necesarias para atacar a emerxencia lingüística din que vive o galego. E Inditex entra na promoción turística da Coruña. Aportará 1,5 millóns de euros ao consorcio de turismo durante o vindeiro ano e medio para apoyar la apertura de nuevas rutas aéreas desde Alvedro a Lisboa, París, Londres e Estambul. O convenio implica también un apoyo da multinacional textil, la promoción da cidade a través de grandes fitos como a Eclipse Total de Sol do 12 de agosto, a Regata de Grandes Veleiros do Mindeiro Ano e as exposicións da Fundación Marta Ortega Pérez no Porto. 8:28, dos deportes, o Concello de Vigo anuncia unha homenaxe ao xogador compostelando Celta Borja Iglesias tras gañar o Mundial ca selección española. Polo de agora non se avanza data nin en que consistirá esa homenaxe. Por certo que Iglesias é o único xogador que aínda non se incorporou á pretemporada do Celta, o que si regresou é o tamén mundialista Carl Starfelt. Tamén comezan hoxe a pretempada as celtas co obxectivo de ascender á primeira red. No Deportivo entrenaron con precaución, se con traballo personalizado Adrián Altimira e Mohamed Buldini, nun grupo no que aínda se atopan tamén Jeremai, Miguel Loureiro e David Mella. E xa están a venda as 1.500 entradas que o Real Oviedo puxo a disposición do Depor para o amistoso que se disputará este sábado no novo Carlos Tartiere. Saudamos agora a Luis Cerdeira. Moi bons días.
7: Hola, que tal? Moi bons días. Es jueves. Llega el momento de las oportunidades y ojo porque hoy lo hace con las ofertas más frescas del día.
8: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
9: En nuestras oportunidades de hoy tenemos patatas fritas patatotas, bolsa 450 gramos, 2,49 euros. Y en carnicería, cordero lechal de 6 a 7 kilos, kilo, 22,75 euros.
10: Gadis, en confianza.

0: Onda Cero Galicia.
1: O 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra, do que construímos entre todos e todas, da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
2: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible, única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
3: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
4: Agulla con oso de ternera gallega, 12,75 euros o quilo. E peituga de pavo extra gemi, 8,50 euros o quilo.
3: Familia é máis aforro.
4: É máis teu.
3: Aforra cada día en autoservicios familia.
5: Cando coñeces Ribeira Sacra, comprendes o valor dos nosos viños. Un lugar onde o esforzo dos viticultores construe a paisaxe e o amor á terra fructifica en grandes viños. Denominación de orixe Ribeira Sacra. Sensacións únicas na túa copa. Viños da Ribeira Sacra. O sabor dunha paisaxe. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e Xunta de Galicia.
6: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
7: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o churrasco de Angus a 12,95 euros o quilo ou o queixo denominación de orixe Arzúa Ulloa Hipólito peza de 800 gramos a 7,45 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
8: Aquí latexa Galicia. Nas aldeas, no campo, nos outos, nos montes. As máis de 7.000 familias de Coren están no corazón desta terra. Elevan desde aquí o mellor de Galicia ao mundo. Celebralo Día de Galicia e coidalo auténtico. Coren, 100% galegos.
2: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del

0: Pop Internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
1: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia con Pilar Ozores.
2: Moi bos días. Chega o Congreso dos Deputados a emenda do Senado sobre a transferencia da P9 a Galicia. A conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, indicaba nas últimas horas que BNG e PSOE teñen nesta cita unha oportunidade de ouro para aprobar os traspasos en hipotecas. A proposta de transferencia fora aprobada por unanimidade no Parlamento Galego e unha vez no Congreso, PP e Vox unha vez no Senado, PP e Vox rexeitaron apoiala alegando que será a Xunta quen teña que asumir o custe da transferencia. Por iso, o Partido Popular, caso a maioría no Senado, emendou esa proposta ata devolver ao texto orixinal do Parlamento. Veremos en que queda hoxe o asunto. O pleno comezou ás 11 e a transferencia da P9 é o cuarto asunto da orde do día. O Congreso debatirá hoxe tamén o proxecto da lei que permitiría condonar alrededor de 83.000 millóns de euros da débeda acumulada polas comunidades do réxime común, como a galega. A Galicia lle correspondería unha quita duns 4.000 millóns de euros, pero a Xunta rexeita esta medida que considera prexudicial para a comunidade. Neste contexto, o Goberno galego pide hoxe ao Parlamento un pleno extraordinario para presentar o teito de gasto 2027, ca intención de comezar a elaboración dos orzamentos da Xunta para o vindeiro ano. Marta Rodríguez.
3: A Xunta pide que esta solicitude se tramite polo procedimento de urxencia para comenzar a elaboración dos orzamentos unha vez que se aprobe no Consello o gasto financiero para o vindeiro ano. Dende a Consellería de Facenda manteñen que aprobar o teito de gasto permitirá que Galicia continúe a ser unha das primeiras comunidades en elaborar e aprobar as súas contas anuais, entregando o proxecto de orzamentos antes do 20 de outubro para a súa aprobación antes de finais de ano e que, polo tanto, poidan entrar en vigor o 1 de xaneiro de 2027. A Xunta indica que se trata de achegar certezas á economía galega. As liñas xerais indican son unhas contas con prioridade para os servizos públicos asistenciais, impulsar a modernización do sistema productivo e apoiar o emprendemento e as persoas autónomas. Por outra banda, o Congreso debate hoxe o proxecto para condonar a débeda e tamén o próximo 29 de xullo celebrarase o Consello de Política Fiscal e Financiera de xeito extraordinario para abordar a proposta do Goberno de Sánchez para reformar o sistema de financiamento autonómico.
2: E mentre, o secretario xeral do PSDG continúa a súa viaxe a Arxentina e Uruguai, nas últimas horas reuniuse en Montevideo co presidente do Frente Amplio, con quen defendeu a chamada Lei de Netos. José Ramón Gómez Besteiro acusa o PP de tomar este decreto a nacionalidade como un outorgamento discrecional. Cree que isto vai en contra da emigración galega.
4: De tantos que cruzaron el charco y que hicieron su vida porque no podían hacerla en Galicia por problemas económicos o por problemas políticos de exilio, hoy precisamente reivindicamos ese derecho, un derecho que se inserta dentro de lo que es la Ley de Memoria Democrática y, por tanto, lo que es el conferir derechos que no se reconocieron hasta ahora y que, desgraciadamente, también la derecha plantea un problema serio sobre eso. Yo insisto, es un ataque directo al mundo de la inmigración y es un ataque directo al reconocimiento de un derecho.
2: Besteiro defende a consolidación dos pilares do estado de benestar, como a saúde e o ensino públicos, ante o ascenso da ultradereita en distintos países do mundo. É unha idea que comparten o presidente do Frente Amplio, a vicepresidenta de Uruguai e os representantes socialistas uruguaios cos que se reuniu Besteiro nas últimas horas. Mentre o goberno propón a vicepresidenta segunda e ministra de Traballo, a Ferrola Yolanda Díaz, para optar a dirección xeral da Organización Internacional do Traballo. Segundo confirma Pedro Sánchez nas súas redes sociais, é unha honra anunciar esa candidatura. No caso de ser elixida, Díaz convertiríase na primeira muller e na primeira española en dirixir este organismo. E máis asuntos, a alcaldesa da Coruña pon de exemplo a Inditex tras o convenio acadado entre a multinacional textil e o consorcio de turismo coruñés. A compañía aportará no vindeiro ano e medio, 1,5 millóns de euros para promocionar a cidade e apoiar novas rutas internacionais desde o aeroporto de Alvedro a Londres, París, Lisboa e Estambul. Inés Rey anima a outras empresas a colaborar dun xeito semellante.
5: En primer lugar, yo quiero agradecer la colaboración de Inditex, reconocer su implicación y vinculación con el desarrollo de la ciudad y es un ejemplo de colaboración público-privada magnífica que creo que debería ser ejemplo para muchas grandes empresas que las tenemos en A Coruña y en el área metropolitana, de cómo cooperando y trabajando juntos podemos hacer que una infraestructura como el aeropuerto de Alvedro siga despuntando y siga generando valor y nuevas rutas y destinos.
2: Falando de turismo, os campings da Ría.

0: As baixas confirman cifras de ocupación excelentes. A maioría dos establecementos registran cheos absolutos durante as fins de semana e traballan xa con reservas prácticamente completas para agosto. Juan de Sola.
1: O crecemento da demanda deixase sentir especialmente na comarca do Sanlés, en localidades como San Senso, Grove, Vila Nova de Arousa e o resto do litoral, onde os campings se converteron nunha opción ou unha das opcións preferidas polas familias. Según responsables do sector, como Cristina Lima, do camping Rías Baixas, a ocupación entre semana oscila actualmente entre o 70% e o 95%, mentres que durante as fins de semana moitos recintos alcanzan xa o 100% da súa capacidade.
2: Tenemos un poco de todo. Tenemos mucha gente de Galicia, ¿no? De quizás de las partes del interior, que estos días ha hecho mucho calor. Y luego, pues, tenemos muchos clientes nacionales, gente de Madrid, gente de Cataluña, gente, bueno, de todas las partes realmente, de Castilla, de todas las partes de España. Y luego también tenemos algún extranjero. Normalmente suele ser alemanes, franceses y holandeses.
1: Además, medra a tendencia dos bungalows, os gambling en numerosos establecementos, seguidos das autocaravanas ou tenda tradicional. Actualmente, todas as opcións que ofrece un camping nas Rías Baixas presenta un rexistro de reservas aseguradas ata a primeira quincena de setembro.
0: Dos sucesos contamos, y es que un camión que transportaba vacas emborcou esta mañá sobre un turismo na A6, a altura da localidade lucense de Baralla, e isto obrigou a cortar a autovía entre os kilómetros 469 e 461, e tráfico habilitou desvíos alternativos. Un remolque do camión quedou suspendido cara ao desnivel e varios animais precipitáronse. Outros dous coches tamén se viron implicados neste sinistro. E a provincia de Ourense registrou durante a madrugada deste xoves o sétimo terremoto neste mes de xullo. Neste caso, o epicentro situouse na parroquia de Rairo, contra 1:15 da mañá, segundo os datos recollidos polo Instituto Xeográfico Nacional. A magnitude foi de 2,7 e a profundidade de 11 kilómetros. En Lugo busca unha moza de 24 anos que leva 48 horas desaparecida. A familia presentou denuncia na comisaría e pide a colaboración cidadá. Mide 1,65, ten melena de cor negra e os ollos azul. Cando desapareceu, levaba posto o uniforme de Carrefour que onde traballa. A Policía Nacional ten abertas todas as hipóteses e centra a busca nos arredores de Lugo e no entorno familiar. En a Universidade de Vigo celebrouse o acto de constitución do novo Consello de Goberno presidido pola nova reitora, Carmen García Mateo. A necesidade dun mellor financiamento e un maior achegamento á cidade figuran entre os obxectivos marcados por este novo goberno da entidade docente, Víctor Blanco.
3: Constitución do novo Consello de Goberno e sesión ordinaria que incluiu xa un primeiro informe da nova reitora, Carmen García Mateo, primeira reitora na historia da Universidade de Vigo. García Mateo considera necesario potenciar a colaboración que xa se mantén con empresas e administracións para actividade investigadora e tamén dispor dunha maior financiación pública para garantir a calidade docente e as infraestructuras necesarias. No caso do campus de Vigo, a reitora considera necesario mellorar a relación cunha cidade que aínda observa de lexos un campus situado nunha zona boscosa a 10 kilómetros do centro.
4: Bueno, queremos claramente potenciar a nosa presencia na cidade. Temos aí o campus de, as instalacións de Torre Cedeira, tamén o edificio Redeiras, e como decía, non facer máis cousas coa cidade, non, para que se nos vexan máis, non?
3: Desenvolver o campus do mar e a descentralización da Facultade de Medicina entre os retos que debe afrontar Carmen García Mateo.
0: E un asunto que acabamos de coñecer, a conselleira de Política Social, Fabiola García, anuncia que Galicia non asistirá a Conferencia Sectorial de Inmigración que se celebra hoxe xoves en Madrid. Califica ese encontro de novo paripé por parte do Goberno de España. Así mos rematar, Nuria Gestal encargouse da técnica. Voltamos ás 2:30 en Galicia en la Onda. Agora comeza a información local aquí en Onda Cero. Moi bos días.
5: Boas tardes, póñame un viño galego.
6: Claro, póñase cómodo. Ribeiro, Valdeorras, Monterrey, Rías Baixas, Ribeira Sacra, ou das indicacións xeográficas protexidas, Barbanza, Iria, Betanzo, Ribeiras do Morrazo, Val do Miño, Ourense, Terras do Navia, con o Valvariño, Godello, Treixadura. E aínda faltan os tintos, hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Mencías, Ousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira.
5: Tantos temos.
6: Isto é Galicia, será por viños.
7: Únicos, auténticos, singulares, será por viños. Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
8: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
9: Agulla con oso de ternera gallega, 12,75 euros o quilo. E peituga de pavo extra gemi, 8,50 euros o quilo.
8: Familia e máis aforro.
9: E máis teu.
8: Aforra cada día en autoservicios familia.
10: Hija, tu madre y yo creemos que estás floreciendo como planta que pide tierra nueva.
11: ¿Cómo?
12: Que a lo mejor...

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Igual pensaron que aínda tocaba orquesta en algunha aldea próxima ou que había festexos na parroquia máis cercana. O final resultou ser un terremoto 2,7 en escala Richter en Rairo, aquí en Ourense, esta pasada madrugada. O concello da capital continúa a cabeza da débeda por habitante no ranking que elaborou o Ministerio de Hacienda no mes de maio. Segundo este, cada un de nos a débeda 308 euros ata sumar unha débeda total de máis de 30 millóns. Quen lidera o Partido Popular na cidade, Ana Méndez, expresaba onte nunha comparecencia en solitario que aspira a ser alcaldesa, dito isto despois de que o seu partido respaldara en dúas ocasións a investidura do actual alcalde de Democracia Ourensana. Unha das novas que máis nos chama a atención hoxe é a de que durante a disputa da final do Mundial de Fútbol que xogou España, nas urxencias do complexo hospitalario Ourensán soamente houbo 2 enfermos. E xa que falamos de sanidade, referir precisamente que o conselleiro Caamaño presentou o plan especial para prover as 25 prazas de difícil cobertura e que precisan precisamente as urxencias do complexo hospitalario de Ourense. Xunta de Galicia que, por outro lado, alega a falla de personal para o centro de discapacidade. Saiban tamén que a natalidade non medra na provincia e que en maio somente contabilizamos 109 novos nacementos. A salientar tamén a incorporación de 30 novos axentes ao Corpo Nacional de Policía na cidade e que estarán adicados na práctica totalidade a labores de seguridade cidadá. Por certo, que unha de cada tres denuncias que chegan á comisaría ourensá xa son por ciberdelictos. Aínda sofriremos hoxe altas temperaturas, así que saiban que Adif, unha empresa subcontratada por esta, de vixiantes, foron condenadas polo risco térmico que padecen seus 14 vixiantes e que deberán ser indemnizados. A semana de unha xuiz rexeitou a conxelación salarial no servicio da grúa municipal. E tamén no capítulo xurídico contarlles que foi denegada a liberdade por risco de fuga o autor dun incendio que queimou 600 hectáreas no concello de Vilardevós. Recollemos tamén outras novas en portada, como que a antiga escola unitaria de Bande é agora aloxamento turístico, ou que en Ourense desaparecen o ano 2.000 liñas de teléfonos fixos, habendo a día de hoxe 295.000 liñas de telefonía móvil. E teñan en previsión o comezo das festas no barrio da Ponte esta fin de semana, que conlevará cortes de tráfico e modificación no traxecto no percorrido das liñas de bus. Así ya entramos en detalles, pero antes coñezamos tamén que nos depara a información de servizo.
2: Bricocentro Paradelo ofréceche a información do tempo.
1: Meteo Galicia, bos días.
3: Bo día, o tempo na comunidade galega presenta aínda poucos cambios durante

0: O teu Partido Popular é que vote a Ana Méndez, que saiba que vai votar para que eu sexa alcaldesa. E non vai haber ninguna outra posibilidade, e menos agora mesmo. Eu creo que é un paso, dar este paso é moi importante, e evidentemente cando se dá este paso é para facelo o 100% e o 1000%. Se non, non se fai. Para medias tintas, non se fai.
1: Más allá de esa cuestión, Méndez ha explicado que el programa con el que el Partido Popular concurrirá a las elecciones nace del contacto directo con los vecinos y pretende responder a las principales necesidades de la ciudad con medidas concretas y una planificación a largo plazo.
0: En definitiva, un gobierno que resuelva de verdad los problemas de la gente, que dé explicaciones en lugar de poner siempre excusas, que sustitúa o ruído e o espectáculo no que está instalado por unha xestión real e verdadeira que volva a poñer a cidade no centro de todas as decisións e non nos intereses persoais. Eso é o que eu, o que o Partido Popular lle ofrezo e lle ofrecemos aos ourensáns.
1: La candidata popular tamén ha cargado contra a xestión del actual goberno municipal en materia de comercio. Ana Méndez considera que el alcalde ha generado incertidumbre entre comerciantes y clientes con la gestión del bono comercio. Así lo explica.
0: Un alcalde que perde algo, una ayuda como era do Marketplace, que era fundamental para todos los comercios de Ourense, de digitalización, que precisano como comer, que non fai absolutamente nada de promoción do comercio durante o resto do ano. Que ademais, logo despois, como sempre, lle bota as culpas ás outras administracións de que teñen que axudar o comercio local. Un alcalde que perde subvencións e que pretenda traer un bono comercio outra vez como medida puramente electoralista, pois, evidentemente, eu creo que eso non lle fai ningún ben a ningún comerciante.
1: Con esta primera comparecencia como candidata, Ana Méndez inicia la carrera hacia las elecciones municipales de 2027, con el objetivo de presentar en los próximos meses el programa completo del Partido Popular para Ourense y consolidarse como la alternativa de gobierno en la ciudad.
2: Y a formación extramunicipal Avante Ourense presentó un plan para revitalizar a economía local, apostando por traer empresas, apoyar o comercio local e impulsar un plan de retorno do talento en colaboración coa universidade. O voceiro da formación, Fran Dieguez, declarou que Ourense non precisa máis resignación, senón ambición, mentres pecha negocios e a mocidade marcha daqui.
3: O comercio local é moito máis que tendas abertas. É emprego, é vida nas rúas e é identidade para Ourense. Por desgraza, levamos anos vendo como cada vez máis negocios baixan a persiana sen que exista unha estrategia seria para reverter esta situación. Desde Avante Ourense presentamos a quinta área do proxecto Ourense Merece Máis, cun conxunto de medidas para apoiar ao pequeno comercio, facilitar a modernización dos establecementos, dinamizar as zonas comerciais e axudar a quen decide emprender na nosa cidade. Cremos que Ourense non pode permitir seguir perdendo actividade económica nin converter o centro nun escaparate de baixos baleiros. O comercio de proximidade necesita unha administración que estea a seu lado, que escoita o sector e que pase das palabras aos feitos. Porque defender o comercio local é defender o futuro económico e social de Ourense.
2: E o Concello de Ourense, dende a Concellería de Seguridade Cidadá e Tráfico, informa do dispositivo especial de tráfico coordenado pola Policía Local con motivo da celebración das festas patronais no barrio da Ponte. Na rúa hai corte xeral de tráfico na rúa Basilio Álvarez, cortado o tráfico rodado dende hoxe ata a finalización dos eventos programados. Na rúa Eulogio Gómez Franqueira, o venres de 6 a 3 da mañá, o sábado 25 de 5 da tarde a 3 da mañá e o domingo 26 de 5 da tarde a media noite. Tamén se comunica aos usuarios do transporte urbano de Ourense que debido ás festas da Ponte, dende este xoves ata o domingo 26, as liñas de autobús urbano sufrirán modificacións nos seus percorridos. A comunidade peruana residente en Ourense celebrará o vindeiro domingo 26 de xullo entre as 12 da noite e ata a tarde o seu 200 5º aniversario da independencia do seu país cun evento festivo cultural no campo da Feira. A xornada está orientada a estreitar

estreitar lazos de irmandade e compartir herdanza pluricultural con toda a cidade, incluindo unha mostra folclórica das distintas rexións de Perú, así como unha degustación gastronómica da súa comida, declarada Patrimonio Cultural da Humanidade. O alcalde

0: escribirse dende o pasado 20 na páxina web do Concello. Disporán de lentes homologadas e asesoramento para a observación telescópica e realización fotográfica. Poden dirixirse á web oficial, que é actividades.ourense.gal. Máis información de actualidade. A Deputación destiña 760.000 euros a cooperación local, colaboración con perto de 30 entidades empresariais, produtores, turismo, cultura e deportes. Un total de 26 asociacións e clubes recibirán en conxunto 654.000 euros, tanto para gastos de funcionamento como para o desenvolvemento de actividades. As axudas concedidas son unha valiosa colaboración que mantén con vida o tecido asociativo ourensán, segundo afirmou o presidente Luis Menor. En cooperación con entidades locais, concedéronse a Chegas, o Concello de Nogueira de Ramuín e as mancomunidades de Santa Águeda e do Carballiño por importe de 106.000 euros. Acordouse a contratación de senllas asistencias técnicas para a execución dos plans de actuación integrados de Valdeorras e Ourense Sur, dos proxectos de gran complexidade e cunha tramitación moi exhaustiva que requiren de equipos con recoñecidos profesionais e ampla experiencia na xestión de proxectos con fondos europeos. Ademais, a Deputación de Ourense incorporou a súa web un sistema de lectura de contidos para mellorar a accesibilidade á súa información. Con nova funcionalidade consistente no botón Escoitar, os contidos da web poderánse ler en voz alta dun xeito máis cómodo, autónomo e inclusivo. O presidente da Deputación garante que os 10 millóns de euros de fondos europeos para Bisbarra de Valdeorras tras reprogramar o plan de obras de mutuo acordo cos alcaldes son unha realidade. O presidente provincial, Luis Menor, reuniuse na capital valdeorresa co residores da zona para adaptar os proxectos aos novos criterios exixidos polo Goberno Central. O cambio afectará a pequenas obras de mantemento que non serán elixibles, pero eses cartos reasignaránse a outras actuacións de cada concello para que ninguén perda fondos. O gran anuncio do encontro é que xa saen a contratación as dúas primeiras grandes obras por un valor de 1,5 millóns de euros, que son a pasarela peonil sobre o río Sil en Carballeda e a rehabilitación da Torre Fortaleza do Castro en O Barco. Estes dous proxectos deberán estar listos antes do vindeiro mes de marzo, co obxectivo de cumprir cos prazos de xustificación económica que marca a Unión Europea. O conselleiro Gómez Caamaño avanza a próxima convocatoria por concurso de méritos das 25 prazas vacantes de médico de urxencias do Hospital de Ourense. A oferta pública de emprego realízase baixo esta modalidade grazas ao impulso por parte da Xunta da reforma da Lei de Medidas Extraordinarias dirixidas á provisión de postos de difícil cobertura aprobada o 7 de xuño no Parlamento Galego, que dá esta consideración ás prazas de medicina de urxencias no complexo ourensán. Co objetivo de captar o maior número de profesionais posibles, a Xunta incentivará co triplo de puntuación o labor dos profesionais desta unidade do CHU. Na actualidade, as necesidades de personal do Servizo de Urxencias en Ourense estánse a cubrir con contratos de interinidade por acumulación de tarefas e cun programa especial co que facultativos de outras áreas prestan o seu apoio a esta unidade. Lembremos que o Hospital de Ourense acolleu hai algunhas semanas unha xornada para presentar aos profesionais sanitarios o protocolo de actuación dos ERGAS fronte ao acoso por razóns de orientación, xénero ou identidade sexual. O protocolo está disponible na intranet dos ERGAS e establece canles de denuncia confidenciais para que se comuniquen as persoas afectadas directamente ou terceiras persoas. A xefa do Servicio Central de Prevención de Riscos Laborais dos ERGAS e integrante da Comisión Xestora do Protocolo, María Dolores Lago, sinala como principal objetivo unha política de tolerancia cero fronte a este tipo de conductas.
1: O objetivo deste protocolo pois é utilizalo como unha ferramenta para conseguir que o noso espazo de traballo sea respetuoso, igualitario e, sobre todo, que nos persigue o Servizo Galego de Saúde é un tema de tolerancia cero cara aos temas de acoso sexual, discriminación por razón de sexo, bueno, todo o que contén o título tan extenso deste protocolo. Para presentar unha comunicación, se dan este tipo de situacións, pois hai dous tipos de formularios. O formulario número 1, que o presenta a propia persoa afectada por este tipo de situacións, ou pode ser unha terceira persoa.
0: E o subdelegado do Goberno, Eladio Santos, subliñou o compromiso da Administración Central coa seguridade na cidade cun reforzo de 30 efectivos no Corpo Nacional de Policía. Santos anunciou que os novos axentes integran a nova unidade de prevención e reacción e que supón un esforzo sen precedentes que permite a Comisaría Provincial ter o seu catálogo de

0: plantilla optimizado.
1: Para mí foi un honor darlle a benvida aos 20 novos efectivos da Policía Nacional que se incorporan á comisaría de Ourense, máis 8 policías nacionales en fase de prácticas da súa formación como policías nacionales. É unha medida que aporta non só cuantitativamente un número importante de efectivos, sino cualitativamente porque son policías nacionais moi cualificados, moi experimentados e que aportan un nivel de cualificación e de mellora no traballo diario da comisaría da cidade. Son os efectivos que formarán parte da unidade de prevención e reacción de e preve composición, unha vez que se organice a propia comisaría, e que responden ao anuncio do ministro do Interior e ao compromiso da planificación da seguridade, neste caso na provincia de Ourense, do goberno de Pedro Sánchez. É un compromiso coa seguridade, non só na provincia, sino en toda España, cunha sucesiva mellora do número de efectivos de Policía Nacionales en toda España.
0: Policía Nacional que intensifica a prevención contra os roubos en vivendas de cara a este período estival. Lembran así a importancia de adoptar medidas de seguridade tanto en ausencias prolongadas por vacacións como en saídas breves para asistir a eventos veraniegos, como é o caso das próximas celebracións, caso da celebración do Día da Patria Galega. A colaboración ciada e a discreción en redes sociais son factores claves para evitar que sexamos obxectivo destos roubos.
2: Sempre que se abandona o domicilio, aínda que eso se xa por uns minutos, débese pechar a porta accionando todas as voltas de chave. Deixar a porta pechada solo co golpe facilita o acceso mediante o método do resbalón, isto é, introducindo unha peza plástica entre o marco e o pestillo. Tamén ten un papel crucial a comunidade e os veciños. A colaboración veciñal é unha ferramenta de disuasión moi potente. Non se debe abrir o portal común a persoas descoñecidas, e ante calquera ruido extraño en vivendas colindantes desocupadas ou ante a presencia de persoas ou vehículos sospeitosos vagando pola contorna, débese chamar de contado ao 091.
0: O subdelegado do Goberno, Eladio Santos, visitaba recentemente o campamento de verán de Amoeiro, unha actividade de conciliación que beneficia a 97 familias do concello. O proxecto conta cunha chega de máis de 26.000 euros do plan corresponsables do Ministerio de Igualdade. Santos alentou que este programa estatal destiña este ano case que 2 millóns de euros a 57 concellos da provincia. O objetivo é garantir o cuidado dos menores de ata 16 anos e facilitar que os pais traballen con tranquilidade durante as vacacións.
3: Son en total na provincia de Ourense 57 concellos que están disfrutando e aproveitándose deste plan corresponsable do Ministerio de Igualdade que convoca, impulsa e financia. En este caso, no Concello de Amoeiro, chegase ata 97 familias que poden conciliar durante este verán o cuidado dos fillos e o seu traballo. É un avance importante pola igualdade e ao mesmo tempo tamén se fomenta o emprego porque monitores e monitoras que están desenvolvendo estes traballos que normalmente son vinculados ao concello teñan unha ocupación e haxa tamén unha ocupación aínda que sexa temporal durante este tempo. Outros concellos tamén estenden este tipo de axudas durante todo o ano, en definitiva, un empuxe e unha axuda para a igualdade e a conciliación do Goberno de España.
0: 12:57 minutos.
4: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol, éxtasis de colchones. Precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales.
5: Cobo Tempo, máis que un cocido, o que xa pide o corpo é un bocata de xamón da cañiza, unhas carnes a brasa ou unha deliciosa empanada. Dos do Resero, claro. Ven probar as nosas novidades para esta tempada. Empanadas de carne de bonito e, como non, do noso saboroso xamón. Os do Resero, parada obrigada na cañiza, saída 272 da A52. Tenda de produtos típicos, restaurante, cafetería. Agardámoste co mellor da cañiza.
6: Agenda cultural en Onda Cero Ourense.
0: 12:58, a Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia reivindica hoxe a creación contemporánea, a acción no espazo público e a memoria colectiva na súa xornada. A residencia artística de La Volátil presentará o resultado do seu proceso de creación en Ribadavia 26. Os valencians Dialeg converterán a Praza Buxán nun espazo de encontro coa cidadanía e Ibuprofeno Teatro levará ao castelo Bioconstrucción unha reflexión sobre o territorio, a comunidade e as formas de habitar o presente. Tamén lembrar que Paula Carballeira

A recibir o premio Honra desta MIT, e Alberto Ramos faise co premio Abrente de Textos Teatrais co súa proposta por unanimidade. E continuamos con música relacionada co cartel Son do Mar en Meaño, onde actúan nestos próximos días Tam Tango. Con eles agarramos sobre o teu informativo.

0: mentades, non?
1: Parece extraño que entre a xente moza se fale de descoñecemento do galego cando o galego está presente, a lo menos en asignaturas, non todas, no ensino público en Galicia, no público, no privado.
0: Sí, pero non nas asignaturas técnicas non se está garantindo o 50% das asignaturas, xa digo, pois, por exemplo, as matemáticas, a físico-química, asignaturas, bueno, pois de un certo prestixio de carácter técnico, pois o galego fica excluído, non?
1: Uh-huh.
0: E, bueno, eu creo que eso é un problema. De todas maneiras, eu simplemente convido a toda a audiencia a que hoxe mire os xornais que pode acceder, ou os medios de comunicación. É posible vivir en galego? É posible informarse en galego? Creo que non. Eu creo que eso é, bueno, desde logo, algo terrible, incluso contraproducente para o desenvolvemento de Galiza, non? Para o desenvolvemento mesmo económico. Xa non falo de identidade, que eu creo que sería o esencial, porque o somos, estamos anunciando o que realmente somos, non? Pero incluso tería consecuencias en outros aspectos, como poden ser os académicos ou mesmo os económicos, non?
1: Imos con outro asunto. Vemos de presentar unha iniciativa sobre a renaturalización da cidade de Ourense. Que pretende con elo?
0: Pues mira, eu creo que estamos este ano tamén batendo récords de altas temperaturas. Hoxe, bueno, en Ourense levamos días, bueno, realmente moi complicados para a saúde e para o benestar das persoas. Mira, eu, aparte de renaturalizar Ourense, de cuidar o patrimonio arbóreo, non? Porque hai uns estudios que saíron recentemente de Amigos da Terra e da Universidade de Santiago de Compostela, que debo lembrar, que situaba Ourense dentro, bueno, como as peores das cidades estudiadas. E hoxe mesmo, por exemplo, noutro orden de cosas, anunciabas que o delegado da Xunta ia visitar as obras de asfaltado uh-huh. en Saen 10. Ben, é dicir, non só non plantamos árbores, non só non cuidamos o patrimonio arbóreo, sino que nas obras que facemos empregamos materiais que van a elevar a sensación térmica, o que eso prexudica a saúde e benestar da cidadanía. Pois non só que pedimos é revertir estas políticas, facer unha cidade verde, non cumplir ese 30-300, non, que se marca dende a OMS, creo lembrar, bueno, pois para facer unha cidade máis habitável, sobre todo que non teñamos que soportar estos rigores de, climáticos que ano tras ano son a máis, que van a máis, non? E en Ourense tanto a Xunta como concello creo que camiñan en dirección contraria.
1: Para facelo viable, que habería que facer?
0: Bueno, un anuncio xa estaba feito, non? De eso de replantar 10.000 ou 15.000 árbores, non? Uh-huh. Bueno, non sei se son 10.000 ou 15.000, pero o que si hai, penso que existía xa un estudio contratado e pagado, non? Pois o que hai que ver é de especies, ver que especies se poden plantar, porque se poden plantar especies, cales son as máis acaídas para conservar o medio urbano, é dicir, que se poden desenvolver no medio urbano e crear pois máis zonas verdes e máis espazos de arborado, non? E despois tamén, cando estemos reformando as rúas, empregar materiales que non incrementen a temperatura e a sensación térmica. Cousas tan simples como eso. O que fa falla é vontade, non? Saber a cidade que queremos, se queremos unha cidade máis habitável, e despois as medidas creo que son bastante evidentes. Cuidar ese patrimonio arbóreo que temos e que cada vez mingua.
1: Aquí teñen que poñerse de acordo Xunta e Concello, por unha parte o goberno local comprometerase hai tempo a plantar milleiros de árbores, logo trasladou o asunto a Xunta para que o financiara. Finalmente a Xunta avanzou un proxecto de refuxo climático para a avenida Otero Pedrallo. Entendo que vostedes son máis ambiciosos nesto, porque hai máis en moitas zonas da cidade que carecen destos espazos verdes e de zonas de sombra.
0: Bueno, a verdade é que o que vivimos, ¿no?, no Parlamento de Galiza entre a Xunta e o Concello de Ourense foi realmente esperpéntico, como ourensán lamentable. Un falaba dun proxecto, outro non coñecía o proxecto, non o mandaran por rexistro. Bueno, despois de 2 anos seguimos en nada. E despois ese refuxio climático de Otero Pedrallo, pois me parece que tamén vai na mesma liña, non? Bueno, nós para Otero Pedrallo temos outro proxecto que creo que o soterramento da vía, eso

0: esencial, e despois si se pode facer non un tres parterres bueno, incluso non naturais, non, sino realmente pois unha vía, unha plantación de árbores que realmente non se limite a rebaixar 3 graus, que é o que se propón, pois as temperaturas de Ourense, que estamos chegando aos 40.
1: Bueno, co verán, problemas acentuados na sanidade pública, en particular na atención primaria, en as urxencias, unha atención primaria na que fan falla especialistas. Que defende o BNG ao respecto?
0: Pues mira, realmente fan falta especialistas. Desde logo, o que nos propomos son realidades. É dicir, que non uns anuncios como os que se fixeron outro día, que por parte da Xunta de Galiza, que non van a ter repercusión para Ourense. Si lemos a letra pequena, non van a supor beneficio de asistencia sanitaria para Ourense. Nos o que propomos é que existan especialistas en atención primaria nos centros de saúde, nos PACs do medio rural, que non existen. Hoxe están atendidos aproximadamente un número de 60 por persoas que non teñen a especialidade en atención primaria e comunitaria. Eso é o primeiro. O segundo é especialistas en pediatría, que penso que son moi poucos os centros de saúde do rural ourensán que teñen pediatra todos os días do ano. E despois, creo que tamén, pois, por exemplo, especialidades como a fisioterapia, a odontoloxía, a higiene bucodental, pois son necesarios nos nosos PACs. Pero en este momento chegamos a algo tan elemental que o que pedimos son especialistas en atención primaria e comunitaria nos centros de saúde de Ourense. E penso que tamén a pediatría é algo necesario en concellos ou en PACs como, por exemplo, Pereiro de Aguiar, donde afortunadamente a poboación en edade pediátrica medra ano tras ano. Entonces, pues bueno, esa asistencia sanitaria consideramos que é esencial.
1: Especialistas piden tamén, por exemplo, en Merín, onde hubo recentemente unha movilización, ou se mesmo na feira estaban repartindo dípticos con esas reivindicacións. Parece que volve a reproducirse a sensación de abandono na bisbarra de Merín en relación coa sanidade.
0: Sí, pero realmente o que podemos ver, eu creo que temos que ter consciencia, non, os ointes de Onda Cero, é que isto é un problema que se dá fundamentalmente ou dunha maneira grave en Monterrey, en Valdeorras, pero tamén na Limia, na Baixa Limia, teñen pois carencias de médicos especialistas en atención primaria, O primeiro que o primeiro acceso o sistema sanitario, pues, carecen de especialistas homologados. E despois insistimos, creo que igualmente é predicable respecto de pediatría. E non hai que ir a Verín, que tamén, sino simplemente, pues, esto vemos aquí preto en Coles.
1: Bueno, imagino, non sei se teñen vostedes algunha novidade, xa que seguimos coa sanidade, coa saúde a voltas, sobre a reforma do Centro de Saúde de Soamite 3, ou Novoa Santos.
0: Non, o que levamos, como tantos outros anuncios da Xunta de Galiza, hai moitos anos que eso estaba nos orzamentos, pero cando digo moitos anos, as comunicacións que temos e o que vemos é que sigue absolutamente paralizado, seguimos en precario e tamén en infraestructuras Ourense, pois estamos a cola da cola, non?
1: Bueno, como abogado, en que fase está actualmente a pasarela o réxime de autónomos da abogacía e de outras profesións?
0: Pois en este momento estamos a piques, agarramos de vivir un día histórico, non? Despois de moitos anos de defender algo que é xusto, hoxe precisamente se está a debater no Congreso, despois de que pasara xa polo Senado, como se introduciron modificacións, hoxe está a debaterse no Congreso, que esperemos que seña pois aprobación definitiva e que, por tanto, pois os profesionais da abogacía, da procuraduría e tamén da arquitectura teñan a posibilidade de encuadrarse no réxime de autónomas, non? Algo pois e que as súas cotizacións forzosas, obrigatorias en moitos casos, porque non era unha cuestión voluntaria, sino que era en moitos casos de obrigatoria encuadre nesas mutualidades privadas, pois que teñamos a posibilidade de optar por o sistema público, non? E que as nosas achegas durante moitos anos pois se vayan a ese sistema público. Ou se agardamos vivir ese momento histórico que se aprobe definitivamente esa lei.
1: Bueno, por último, estamos ás portas da celebración do 25 de xullo, Día da Patria Galega. Como vai a celebrarlo?

0: xustificación para garantir o cobramento das axudas públicas. A maioría das incidencias nas subvencións prodúcense durante a fase de xustificación. Planificar a xustificación dende o comezo do proxecto evita erros e acelera o cobro das axudas. A xornada desenvolvida no polígono de San Cibrao achegou ás empresas as claves para xestionar con éxito estas axudas públicas. Cox Utility Global de Auga e Enerxía presentou xunto a KIA a Deputación de Ourense un proxecto para o despliegue de comunidades enerxéticas municipais na provincia apoiado nunha solución integral froito da alianza de Cox e KIA Solar Drive co objetivo de transformar o modelo enerxético local cara a un máis sostible, participativo e eficiente. A iniciativa permite que concellos, cidadáns e pequenas e medianas empresas convertanse en protagonistas activos o xerar, compartir e consumir a súa propia enerxía renovable. A través de instalacións solares fotovoltaicas de proximidade e esquemas de autoconsumo colectivo, permite reducir a factura eléctrica entre un 30 e un 68%. Así, este proxecto forma parte do plan de expansión que superará as 200 comunidades a nivel nacional, marcando un fito no desenvolvemento de modelos enerxéticos sostibles e do ámbito local. O Ribeiro é a denominación de orixe máis premiada de Ourense no concurso mundial de Bruselas 2026. As bodegas da denominación de orixe foron premiadas con un total de 10 medallas, 5 distincións de ouro que recaeron nos viños Amavida Treixadura 2025 de Bodega Alanís, Cordón de Santo André 2025 de Gomersindo Dieguez ou Laudes 2024 de Lázaro Moreno. 1:30, un alto e falamos de música.
1: Actualidad empresarial en Onda Cero Ourense.

0: que precisano como comer, que non fai absolutamente nada de promoción do comercio durante o resto do ano, que ademais logo despois, como sempre, lle bota as culpas ás outras administracións de que teñen que axudar o comercio local. Un alcalde que perde subvencións e que pretenda traer un bono comercio outra vez como medida puramente electoralista, pois evidentemente eu creo que eso non lle fai ningún ben a ningún comerciante.
1: Con esta primera comparecencia como candidata, Ana Méndez inicia la carrera hacia las elecciones municipales de 2027, con el objetivo de presentar en los próximos meses el programa completo del Partido Popular para Ourense y consolidarse como la alternativa de gobierno en la ciudad.
2: Voltando, bueno, Comercio, presidente de la Deputación, Luis Menor, consideraba recentemente electoralista o anuncio do alcalde de que volverá a levar ao pleno unha proposta dun bono comercio de 100 euros para que os cidadáns o gasten o que lles interese. En este contexto, Menor sinalou que se tivera interés en apoyar o comercio local, o alcalde xa tería apoyado o proxecto de reapertura da Praza Abastos.
3: Tampouco hai moito novo baixo o sol, porque todo o mundo viñamos falando, ustedes viñan falando, todo o mundo viña falando políticamente, en que efectivamente iba a facer o bono comercio o mesmo que fixo hai 4 anos, curiosamente en véspera das eleccións municipais. Evidentemente notase que a preocupación polo comercio ten moito que ver ca proximidade a uns comicios electorais locais. Non é tanto unha cuestión estrutural, non se trata dun apoio ao comercio estrutural con campañas, por exemplo, como fai a Xunta, e tamén as que colabora modestamente esta diputación, unha campaña durante todo o tempo, por exemplo, esas campañas que facemos, que fai a Xunta, nas que colabora a diputación para a modernización das plazas de abastos, onde invertimos moito dinheiro para modernizar o comercio de proximidade, e obviamente non fai nada deso. E máis, levamos un ano perdido para a sociedade, un ano perdido para a sociedade ca plaza de abastos de Ourense. E que decía que quería que esa plaza estuvera terminada e que os cidadanos recuperaran o uso público da Alameda, pois levamos un ano perdido, porque ese plazo non computa. Non computa para a extinción da concesión. Non computa mentre non se arregla a plaza. Por tanto, un ano máis perdido, e agora o que quere é que o concello que ten, o concello da capital, que ten máis dinheiro que a nadie, que as outras administracións lle paguemos os comerciantes da plaza, e paguemos toda o arreglo nun edificio municipal. E despois saca o bono, non? O bono comercio. Nos facemos os arreglos, axudamos a xente, facemos os arreglos, xa digo. Logo, hai multitud de baixos municipais, tanto no entorno da plaza de Abastos como na plaza da Ponte, que, home, podíanse ter utilizado para dinamizar o comercio, evidentemente para facilitar ese comercio. Por non decir que se perdeu a subvención de fondos europeos, a subvención de Merck Plus, que era unha subvención para a modernización, para a digitalización e para a modernización dos comercios, e que se perdeu unha máis.
2: E a formación extramunicipal Avante Ourense presentou un plan para revitalizar a economía local, apostando por traer empresas, apoiar o comercio local e impulsar un plan de retorno do talento en colaboración coa universidade. O voceiro da formación, Fran Diegue, declarou que Ourense non precisa máis resignación, senón ambición, mentre pechan negocios e a mocidade marcha de aquí.
4: O comercio local é moito máis que tendas abertas. É emprego, é vida nas rúas e é identidade para Ourense. Por desgraza, levamos anos vendo como cada vez máis negocios baixan a persiana sen que exista unha estrategia seria para reverter esta situación. Desde Avante Ourense presentamos a quinta área do proxecto Ourense Merece Máis, cun conxunto de medidas para apoiar ao pequeno comercio, facilitar a modernización dos establecementos, dinamizar as zonas comerciais e axudar a quen decide emprender na nosa cidade. Cremos que Ourense non pode permitir seguir perdendo actividade económica nin converter o centro nun escaparate de baixos baleiros. O comercio de proximidade necesita unha administración que estea a seu lado, que escoita o sector e que pase das palabras aos feitos. Porque defender o comercio local é defender o futuro económico e social de Ourense.
2: O Concello de Ourense, dende a Concellería de Seguridade de Cidade e Tráfico, informado do dispositivo especial de tráfico coordenado pola Policía Local con motivo da celebración das festas patronais no barrio da Ponte. Este venres estará cortada a rúa Eulogio Gómez Franqueira entre as 6 e as 3 da madrugada.

0: O sábado a mesma rúa entre as 5 da tarde e as 3 da madrugada e o domingo entre as 5 da tarde e a medianoite a rúa Basilio Álvarez cortada ao tráfico rodado dende hoxe xoves ata o remate dos eventos programados. Tamén se comunica aos usuarios do transporte urbano que debido a esas festas en a ponte dende hoxe ata o domingo as liñas de autobús urbano sofren modificacións nos seus percorridos. A comunidade peruana residente en Ourense vai a celebrar este domingo dende as 12 o aniversario da independencia do seu país cun evento festivo e cultural no campo da Feira. A xornada está orientada a estreitar lazos de irmandade e compartir a herdanza pluricultural con toda a cidade de Ourense, incluindo unha mostra folclórica das distintas rexións do Perú, así como unha degustación gastronómica da súa comida que está declarada Patrimonio de Interese Cultural. O alcalde recibiu hoxe o equipo máster femenino de atletismo do Clube Deportivo A Purísima. Acompañado polo edil de deportes, Aníbal Pereira felicitou o clube tras a súa histórica clasificación nacional. Tamén o Grupo Municipal do Partido Socialista no Concello de Ourense exixe rectificacións aos orzamentos municipais para evitar que a cidade perda outro ano. Os socialistas veñen de presentar 4 reclamacións formais para corrixir importantes deficiencias jurídicas no expediente do goberno local. Os socialistas denuncian a falla do informe de intervención xeral e erros graves no capítulo de personal. A socialista Natalia González advirte de que aprobar o documento actual xerará inseguridade xurídica e freará a acción de goberno. Por ello, a oposición pide responsabilidade institucional o executivo municipal e lembralle que o pleno aínda está a tempo de emendar os erros e de incluir melloras en materia de vivenda, servicios sociais e limpeza de barrios. As socialistas insisten en que o importante non é aprobar as contas correndo, senón conseguir un orzamento legalmente sólido e útil para os veciños. E o BNG acusa o goberno do alcalde de perder cantidades millonarias para a rehabilitación de vivendas en Ourense. Desvelaron que o Concello tivo que devolver casi que 1.800.000 euros de axudas europeas do programa Next Generation. E segundo sinalou o voceiro Luis Seara, o diñeiro estaba destinado a recuperar vivendas da zona histórica en Seixalvo e en barrios como Polverín ou a Carballeira. Seara califica como incompetente a xestión do goberno local e lembra que xa son máis de 5 millóns de euros perdidos en subvencións, advertindo de que a Unión Europea podría penalizar a cidades en novas axudas no futuro. Para o BNG resulta inconcebible que o alcalde presente un plan para dinamizar o casco vello mentres devolve de xeito oculto os fondos para non arranxar as casas.
1: Isto que revela é absoluta incompetencia e incapacidade de xestión dun goberno local que o único que se dedica é a vender fume a través de notas de prensa e anuncios rimborbantes. Agora, aos atrasos na execución das obras que obrigan ao Concello a ter que asumir con fondos propios a perda de subvencións, como aconteceu ca Praza de Abastos número 1, a renuncia á subvención para a rehabilitación do edificio da Praza da Trinidade, que vai ser a futura oficina de rehabilitación, pois agora temos que engadir a devolución destes fondos que sumados fan aproximadamente 5 millóns de euros perdidos. E isto non é só o problema. O problema é que a devolución destes fondos, se non está debidamente xustificado, pode acabar implicando unha penalización da Unión Europea á hora de querer captar fondos para o futuro, por o feito de non ser quen de xestionalos, de ser incapaces de xestionalos, e tamén pensamos que diante disto o futuro do plan da área resurbe pois queda seriamente comprometido.
0: E o Grupo Provincial Socialista presentou hoxe no pleno da Deputación a moción para exixir a Deputación e a Xunta un plan urxente de apoio técnico e financeiro aos concellos ante a proliferación de inmobles en ruínas. Escoitamos a deputada Eva Pérez Gamote.
2: Para que a Xunta de Galicia e a Deputación poida axudar aos concellos e nos dé ferramentas e orzamentos para poder solucionar este problema que é de seguridade pública e en moitos casos de salubridade.
0: En a recta final, a previsión do tempo, conexión con Meteo Galicia, boa tarde.
3: Que tal, boas tardes. Nas próximas horas en Ourense quedaremos cunha tarde de ceos despexados, ventos do suroeste que nos siguen traendo humidade, polo tanto, esta sensación de calmuzo, esta calor pegañenta que nos sigue deixando temperaturas elevadas. Hoxe descenden un chisco respecto a onte, pero ainda así notaremos calor con máximas por riba dos 30 graos. Todo este calor desembocará mañán en inestabilidade. Mañán, polo tanto, vai ser unha xornada de ceos parcialmente cubertos e con probabilidade de chubascos de carácter tormentoso, sobre todo durante a tarde.
0: Gracias, María Souto, e con música de Emilio Rúa, que está realizando su asira o vivo en Espazos Singulares. Continuamos precisamente, o cantautor Ourensán pasará mañana por los micrófonos de Onda Cero. Coa súa música, y es decir,